0: ਆਉਂਦਾ ਸਾਥੀ ਵਾਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੋਰਡ
1: ਲਾ ਅਸਤੀ ਵਾਰਖਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਏਗੋ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬਲਬ ਜਾਲੇ ਸਾ ਏ ਕਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਲ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬਲਬ ਲੈ ਆਈ ਤਾ ਆ ਦੀਦੀ ਚਿੰਕੋ ਅਛਿਨ ਕਿਨੇ ਰੱਖੋ ਸਰ ਸਪਨੋ ਰਾਮਰੋ ਓਰਿਜਿਨਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਹਰੂ ਕਿੰਨੂ ਪਰੀ ਨੀ ਤਾ ਜਹਾਂ ਪਾਏ ਤਹੀ ਬਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਸੇ ਡੁਬਲੀ ਤਾ ਹੁੰਛ ਤਾ ਓਰਿਜਿਨਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿੰਨ ਤਾ ਓ ਸੱਲੇਰੀ ਕਾ ਬਰਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾ ਜਾਣ ਪਰਸਾ के तपाई घर तथा अफिस को लागि बिजुली को राम्रो क्वालिटी को सामान हरू खोज्दै हुनुहुन्छ यदि क्वालिटी को इलेक्ट्रोनिक सामान हरू लिन चाहनुहुन्छ भने सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरीमा रहेको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस् यहाँ विभिन्न ब्रान्ड का गुणस्तरीय बिजुली का सम्पूर्ण सामान सर्भिस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिङ को तार अर्थिङ रड अर्थिङ केमिकल उपलब्ध छ साथै एलसीडी एलईडी टीभी साउन्ड सिस्टम कम्प्युटर ल्यापटप हाउस वायरिङ का सामानहरू चार्जवाला टर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ चट्याङमा परेर जलेका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि मरम्मत गरिन्छ
2: साथै डिप फ्रिज फ्रिज एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ
1: प्रोप्राइटर अजय पञ्चियार सम्पर्क नम्बर 9809590094 र 9863868 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरी सोलुकुम्बु
2: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र
0: Not the moon was sad, they were eating, they say, Roger.